0: Saint in LA, og vi faktisk ikke helt i liksom studentsamskipnad inn i studentsamfunnet helt i Trondheim, men vi inne i studio prøver litt å skape faddersemning. Veldig kjekt da, når Isak Jens og Bo haure mitt kall og spurte etter folk kunne komme opp og ha litt faddersemning. Dere fadderbarn skal ut på nytt rall nå i ettermiddag.
1: Riktig.
0: Bra. Utkledd i flotte drakte, temafest på gang. Jeg ville gjerne oppleve litt fadderuka litt til. Jeg ikke helt ferdig med den, selv om jeg 25 og ferdig utdannet. Så da tenker vi litt, skal ha litt en fadderleik. Dere har fått oppgave om å komme med en fun fact og en løgn om dere selv. Jeg skal bli testet og se om jeg klarer å bli kjent med dere som om vi på en helt vanlig fest starten av fadderuka. Dere nikker.
1: Det høres veldig bra ut. Vi klare.
0: Men noen av dere synes det var vanskelig å finne på en løgn.
2: Jeg må skyte inn og si at det kanskje den verste delen av fadderuka generelt, at man må komme på en fun fact om seg selv, i den sirkelen.
0: Ja, for ikke er du helt alene. Du er også til å komme på noe gøy om deg selv.
2: Ja, det ikke mye å velge fra, dessverre.
0: Nei, og her sender dere tre på direkte radioen.
2: Ja, enda bedre.
0: Ja, fantastisk. Du, dere klar?
1: Ja.
0: Ja, herlig. Du, Jens, kom gjerne med en fun fact og en løgn. Skal jeg se om jeg klarer det.
1: Ok, jeg har to stykker her. Jeg pesketarianer, som betyr at jeg spiser grønnsaker og bare fisk, ikke noe kjøtt eller noe sånt. Mm-hmm. Og så spiser jeg ost, da. Og så kunne jeg ikke rape før et halvt år siden. Da lærte jeg meg å rape.
0: Klarer du å rape på kommando?
1: Nei, det har jeg ikke lært meg.
0: Ok.
1: Nei.
0: Jeg prøver å se litt på karene ved siden, for dere kjenner hverandre fra før. Dere skal ikke si noe. Det er jo helt vilt å bare komme på den rapehistorien. Det virker helt usannsynlig. Si gjeng for at du funfakten. Jeg skal finne løgnen, eller funfakten?
1: Ja, finn den som løgn.
0: Ok, jeg tror løgnen at du ikke kunne rape før et halvt år siden.
1: Det helt sant at jeg ikke kunne rape før et halvt år siden.
0: Hæ? Det sant?
1: Ja, det helt sant.
0: Fuck! Det sjukt! Er det bra nå, liksom?
1: Ja, altså, jeg så på kalenderen, så jeg at det et halvt år til fadderuka. Det en sann historie.
0: Ja.
1: Og så har jeg visst en stund at jeg ikke kunne rape, så tenkte jeg at det her må jeg gjøre noe med. Så da bestemte jeg meg for å lære meg det, og det funket.
0: Var du en av deg som prøvde den Sprite-banan-challengen?
1: Nei, ja, det hjalp sikkert. Hvis jeg hadde gjort det, så
0: jeg
1: hadde
0: jeg løst det. Jeg tror du
1: døde. Ja, det hadde jeg.
0: Det er vilt. Ok, takk for det, Jens. Isak, med lyndrakt.
2: Yes. Finste drakten.
0: Ja.
2: Ok, første fun fact. Jeg har faktisk en bachelor i å være fadderbarn, fordi jeg har prøvd meg på tre forskjellige linjer nå. Dette blir den tredje nå, fordi jeg bare har ikke klart å finne noe jeg digger.
0: Nei, det fair.
2: Og så møtte jeg Pep Guardiola når jeg var på Holmenkollen en gang. Helt på toppen av Holmenkollen.
0: Nei. Nei, det... Er han der oppe da?
2: Ja, han var på Norges ferie.
0: Han bruker en sånn høg hals, da, så han klarer jo å kle seg, liksom. Mm-hmm. Hvor gammel du er?
2: Jeg 05, 20.
0: Nei, du ikke på ditt tredje år.
2: Nei,
0: jeg er riktig bra. Kanskje jeg husker litt. Ok, siste mann, Bo.
1: Yes.
0: Nå er jeg en av to, forresten. Så nå kan jeg faktisk klare det.
1: Ja. Ok. Nei, altså første påstand, det at jeg en gang hadde over et halvt år i Wordle Streak.
0: En gang til.
1: Jeg hadde over et halvt år i Wordle Streak, så hver dag i et halvt år, så klarte jeg Wordle.
0: Fantastisk liv.
1: Og den andre påstanden at jeg klarer å benke 100 kilo.
0: Jeg prøver å se på bicepsen. Jens flir da. Han har sett deg i benke.
1: Ok.
0: Nei, du er jo svær da. Jeg skal si altså at du er jo... du er svær, ja. Du har ikke hatt et halvt år med streak på det der Wordle-spillet litt.
1: Nei, det er løgn. Altså,
0: det er løgnen.
1: Ja. Der tar du feil, rett og slett.
0: Nei!
1: Jeg hadde et halvt år Wordle-streak, og jeg klarer ikke å benke 100 kilo.
0: Hva har du... Nei, jeg har slapp. Hva har du benke da?
1: Nei, jeg er kanskje oppe i 8. På en god dag, ja.
0: Herlig. Dere er i hvert fall dagen min, Kara. Veldig hyggelig. Du skal få avslutte deg med en ønskelåt. Ønsker dere lykke til videre. Kan du introdusere låter da igjen, dere, hvis du vil?
1: Ja, det er jo en låt vi har hørt mye på i det siste. Og sangeren jo fra Trondheim. Ja. Så det passer veldig godt for oss som ganske nye i byen og hører på litt trøndermusikk da.
0: Kult. Yes. Det Benno Kio. Benno Kio.
1: Ja, han vet jeg ikke noe om, men 2J i hvert fall.
0: Sia Bong med sugerør. Lykke til med temafest. Norges drakt og lyndrakt og Jens Jester.
1: Takk.

sier det til Aida, eller er det Aida som sier det til Ludvig? Kanskje begge sier det til hverandre. Ja, ah, så romantisk. Så du ikke på kjærlekstur eller ferietur? Aida, jeg ser du som skriver meldinger. Kanskje du sender en ny melding? Du frykter din kjærje. Hvorfor skal på Hardanger vidda? Du, låta seg klar her den. Takk for at du sendte melding I dagens takeover, der du rett og slett takeover musikken. Den lager jo like lettbeint låta som navnet selv, Trangfødsel.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?